ク fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。荒木田さんは災害が起きた時に耳が聞こえなかったり、話すことが不自由な方が近くにいたらどうやって避難をお手伝いするか考え

0: 考えてみたことありますか？
1: 正直きちんと考えたこと一度もありませんね。
0: これを機会に少し考えてみましょうかね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、災害時に出されるいろんな情報は音によるものが多いですよね。例えば緊急地震速報なんていうのもちょっと変わった音ですけどね、割とこれで気がつくようにできてるんですけども、耳が不自由な方はこれが聞こえなかったりして情報を得られにくい恐れがありますね。
1: はい、
0: 東日本大震災では耳が不自由な人には防災無線も伝わりませんでしたし、災害直後ではありませんけれども避難所で炊き出しの知らせが聞こえなかったなんていう話もあります。周りがさまざまな配慮を欠かさないようにする必要がありますよね。
1: そうですね、災害時は周りの方の協力が必須ですよね。で、耳の不自由な方へのコミュニケーションを取る手段として手話ありますけれども、私正直なところ手話できないんですよね。そういう私のような方はどうしたらいいんでしょうか？
0: そうですね、ただ手話以外にもさまざまな手段で耳の不自由な方へ情報を伝えることはできますよね。
1: はい、
0: 例えば身振りとか口の動き、筆談や絵などでもある程度情報を伝えることができますから。
1: なるほど、手話にこだわる必要はないんですね。
0: そうですね、特に筆談ではですね、いつどこで誰がなど、ポイントをですね簡潔に分かりやすく書くと親切ですよね。
1: はい、
0: ちなみに手話や筆談で耳の不自由な方へ情報が伝えることができますけれども、停電していたり暗い場所では伝わらないこともありますね。災害時に手が届く場所には懐中電灯も用意しておきたいですよね。
1: ですけれども災害時などでは緊急事態で耳が不自由な方とそうでない方判断するのはね、外見だけでは難しいですよね。
0: そうですね、そこでコミュニケーションを進める道具としてですね、災害時バンダナというのが作られています。耳が聞こえませんというのと手話ができますという2つの言葉が書かれていまして、ピンクと紫を使用してですね、どこに行っても目立つ色使いしてるんですね。最近無料配布している自治体も増えてきてますね。また耳が不自由です筆談してくださいと書かれている黄色い腕章、耳マーク腕章というのもありますね。
1: そうなんですね、災害時には災害時バンダナ、耳マーク腕章、これをね身につける方いらっしゃったら積極的に私たちも手助けしていきたいですね。
0: はい、とはいえ緊急事態ではそういったものをすぐに用意できないというケースも考えられますので、日頃から近所に耳の不自由な方がいらっしゃらないか知っておくというのはとても大事になりますね。そしていざという時には必要なサポートができるようにやりたいものですね。
1: そうですね、普段からの準備が大事ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

0: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
3: FC 延岡赤田、背番号25番、ミッドフィルダー久保田蓮です。熊本県出身で好きな食べ物はちゃんぽんです。久保田蓮が11時をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は11時になりました。6月4日木曜日のランチナンバースタートです。どうぞ今週もよろしくお願いします。木曜日のランチナンバー、いつものように田上誠がお伝えいたします。今週もどうぞよろしくお願いします。ということで台風6号、皆さんのお住まいの地域いかがでしたかね。延岡市も結構雨が降りました。そして風も結構ありましたね。台風スピードが速くてですね、結構なスピードだったのもそれも合わせてかもしれませんが、途中暴風域は途中でねなくなったりはしたんですけれども、なかなかの台風でしたね。6月2日の火曜日でしたかね、火曜日の夜

でしたか、午後8時3分、延岡市からも、失礼しました、午後8時20分ですね、避難情報の解除及び避難場所の閉鎖という、ね、あのアナウンスが流れましたけれども、まだこの時点ではですね、結構風が強かったんで、まあ、順次、指定緊急避難場所を閉鎖していきますというのをあのアナウンスでしたけれども、またこの時間から自宅に帰りなさいというのはちょっとどうなのかなというふうに個人的には思っておりましたが、このアナウンスを見てですね、まあ、ただ、避難所でですね、まあ、避難所は避難者がゼロのところも多かったりするんで、というかかなりあったんじゃないかと思うんですけど、そういうところはもちろん閉鎖していって、で避難者がいらっしゃるところについてはまたこうね順次、それなりのというか運用していったんだろうなというふうには思って見ておりました。まあ、人的被害が僕の知る限りではなかったというようなことでしたからね、良かったかなと思っております。皆さんのお住まいの地域はいかがでしたでしょうか。沖縄あたりはね、なかなか大変だったような気がしております。さあ、それではですね、今週の予定をお伝えしていきましょうか。まずこの11時台、11時10分からクローズアップ延岡をお届けいたします。クローズアップ延岡、今週はですね、この方、FM 延岡の今ホームページをちょっと見ておりましたが、この方か。はい、今週はですね、第8回土砂災害防止月間についてということで、延岡市の土木課の職員の方にお話を伺いしております。また、熱帯低気圧がね、フィリピンの近くで発生しているというようなことで、これがまた台風になるんじゃないかという、心配もありますけれども、まあ、台風、それからそれに伴う大雨とか土砂災害、いろんなリスクがね、まあ、日本といいますかこの宮崎もありますので、お互い注意していきたいと思います。この建設家の方のお話をですね、土木家の方のお話を聞いていきたいなと思います。11時10分からクローズアップ延岡です。それからですね、今日は第1木曜日、6月の第1木曜日ということで、12時台お客様見えますので、今週の1枚を11時35分に移動しております。11時35分から今週の1枚、 FM 延岡のホームページに写真はすでにアップしておりまして、そこに11時35分からですよというアナウンスもしておりますので、まあ、よかったら早めにメールなど感想などね、いただけると嬉しいです。12時台、そうですね、どんなお客さんが見えるかというと、12時10分から月に一度のコーナー、じゃがじゃがインフォメーションです。これは延岡総合文化センターの職員の方がこのスタジオにやってこられましてね、いろんな公演舞台の紹介などをしてくださるということで、まあ、詳しくね、いろんな話をしてくださいますので、毎回毎回楽しみにしておりますけれども、ということで今週の1枚は11時台に移動です。12時10分から延岡総合文化センターの職員さんがおいでのじゃがじゃがインフォメーションです。聞き手は FM 延岡の甲斐博樹さんです。それから12時30分になりましたら、これは久しぶりですね、豆問屋のコーヒーブレイクですね。大貫町にありますコーヒー豆の専門店豆問屋さん、こちらの秀爺こと山口秀夫さん、スタジオに今週は来てくれます。楽しみですね。まあ、秀人とはよく会ってるんですけど、やっぱりここで会うのはまたちょっと違うし、非常に今日は、まあ、お客様もいらっしゃるしワクワクしておりますが、はい、ということで今からおよそ2時間の番組を、お伝えします。お天気関係の情報ごくごく簡単にいきます。気になる方はご自身でテレビやラジオのニュース、あるいは、ネットなどでね、しっかりと情報を入手してください。6月4日木曜日、延岡市雨という予想です。日中の最高気温24度、昨日暑かったですね。それに比べると今日は非常に、まあ、気温が低くて、過ごしやすいです。ただ降水確率 80%、そして現在ですね、
土砂災害そして雷注意報で

ております。お気をつけください。午後からも降水確率 100% です。明日まで言っておきましょうかね。明日6月5日金曜日、曇り時々晴れ、最低気温21度、最高気温28度。明日の降水確率は午前中 20% から 10% と下がっていきます。夕方からまた 30% ということで、土曜日以降ね、また、まあ、梅雨の最中ですからね、しょうがないんだけど、土曜日以降またずっとこう傘マークついているという、まあ、そんな向こう1週間のざっくりした、お天気関係の情報をお伝えしました。くれぐれもご自身で正確な情報をゲットしてください。さあ、それでは一曲いきましょう。その後11時 10分からクローズアップの秒歌を、聞いてください。ミセスグリーンアップルでグッデイ。

0: Stay tuned to FM Nobeoka. Close up Nobeoka.延岡市役所提供のクローズアップ延岡は、延岡市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む延岡市の魅力を掘り下げる番組です。防災とは、地震、津波、台風、豪雨などの自然災害による被害を未然に防ぎ、発生時の被害拡大を抑え、復旧を図るためのすべての取り組みのことです。自分自身の身は自分で守る自助、地域や身近にいる人同士が助け合う共助、行政による公助の3要素が効果的に組み合わされることにより効果を上げることができると言われております。
1: 毎年6月1日から30日は土砂災害防止月間です。

0: 梅雨や台風による大雨で土砂災害の危険性が高まる時期を前に、国土交通省や地方自治体によって防災知識の普及や警戒避難体制の強化など被害軽減のための啓発活動が全国で実施されます。地球温暖化に伴う気候変動により熱帯低気圧の強度が増大するとともに、大雨の頻度も増加する可能性が高く、土砂災害の増加が懸念されています。今回は土砂災害防止月間について、延岡市都市建設部土木課の方にお話を伺いました。土砂災害防止月間について、延岡市都市建設部土木課建設第二係の石渕元気さんにお話を伺います。本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではまず石渕さん、
1: はい、
0: 延岡市都市建設部土木課建設第二係は何年目になるんでしょうか。
1: 今年から採用になります。
0: お、ということは今年の4月から延岡市役所の職員になったということですね。
1: はい、そうですね。
0: どうですか、今もう2ヶ月経ちますけれども、こう今の心境だとか、この仕事をやってて。
1: 今はちょっともう上司に頼りきりで、はい、上司に教えてもらいながら業務を進めているって感じですね。
0: では早速ですけれども、土木課建設第二係とはどんなことをする課になるんでしょうか、教えてください。
1: はい、まず災害が起きた際に、災害の対応、その災害がもう一度起きないように災害復旧をしたり元の形に戻したりもありますが、大きな災害が起きないように乗り面を作ったり擁壁を作ったりする係になります。
0: 個人的なイメージだったんですけれども、こう道路を作ったりだとか橋を架けたりとか、そういったお仕事というわけではなく、土砂災害などが起こった際に大きな被害にならないように対応対処するかというようなイメージなんですか。
1: はい、
0: お仕事をやっていて大変だなって思うこととかありますか。は
1: い、やっぱ自分たちが目の届かないところで災害が起きてるってことで、その災害をすぐに対応したり応急工事をしたりとか素早い行動が求められるんで、すぐに連絡もらってすぐに行動っていうのが難しいポイントだなって思います。
0: では逆にお仕事をやっていて土木課建設第二係でこうやりがいを感じることだとか、やっててよかったなって思ったエピソードとかあれば教えてください。
1: そうですね、まだちょっと入ってまだ1ヶ月目なんですけど、市民の人たちと会話して感謝されることが一番やってていいことだなって思いますね。
0: そういった対応に対して感謝された時にこうやりがいだとか喜びを感じるということですね。
1: はい、
0: さて6月に入りました。これからの土砂災害などが心配な時期となりましたね。
1: はい、これからの時期は台風や大雨による土砂災害など災害が発生するリスクが高くなりますので、災害に対する警戒が必要となってきます。特別警報などが発令されましたら直ちに命を守るための行動をとってください。また川が急に増水することもあります。近くに住んでいる人は洪水警報などにも十分注意しましょう。
0: 先ほどのお話の中で土砂災害とありましたが、集中豪雨や雨などによる土砂崩れなどの土砂災害も危険ですね。
1: はい、土砂災害では洪水などと違い、いつどこで起きるか予測が困難なため非常に危険です。しかし土砂災害にはいくつか前兆現象があります。
0: 土砂災害の前兆現象とは具体的にどのような現象になりますでしょうか。
1: 斜面の膨らみや亀裂の発生、樹木の傾きがあります。斜面が膨らんでいるということは斜面の土砂が水を含んでいる影響で崖崩れが発生する可能性があります。また亀裂の発生や樹木の傾きが発生しているということは地盤のずれが生じ地滑りを起こす可能性があります。それから流水の異常な濁りや地鳴りが確認できたら土石流の可能性もあります。これらの現象を見たり聞いたりしたら早めに避難しましょう。そして我々延岡市職員に情報提供のほどよろしくお願いします。また宅地の裏山などから土砂災害が起きた場合には土砂撤去や応急対策にかかる費用を補助する制度もありますので、詳しい内容につきましては延岡市土木課までご連絡ください。
0: 土砂災害の前兆には斜面の膨らみや亀裂の発生、樹木の傾きなどがあるんですね。斜面が膨らんでいるということは斜面の土砂が水を含んでいる影響で崖崩れが発生する可能性があるということです。

0: また亀裂の発生や樹木の傾きが発生しているということは、地盤のずれが生じ地滑りを起こす可能性があるそうです。流水の異常や濁り、そして地鳴りなどが確認できたら土石流の可能性があります。こういった現象などが起こりましたら、延岡市の土木課までご連絡をお願いいたします。さまざまな前兆現象があるということをお話しいただきました。周囲の山などの状況も日頃から注意していきたいと思います。そこでいざ避難する際の心構えや準備しておくべきものなどありますでしょうか。
1: はい、避難のための心がけを2つ紹介します。1つ目は逃げ方に注意することです。
0: 逃げ方に注意することとは具体的にどのようなことでしょうか。
1: 土石流は流れ下るスピードが速いため、流れを背にして逃げたのでは追いつかれてしまいます。なのでなるべく土砂の流れる方向に対して直角に、また高いところに向かって逃げることが大切です。
0: 土石流は流れ下るスピードが速いので、命を守るために土石流の流れる方向に対して直角に、また高いところに向かって逃げた方がいいですね。それでは2つ目をよろしくお願いいたします。
1: はい、2つ目は避難場所を決めておくことです。日頃から家族全員で避難場所や複数の避難ルートを確認しておきましょう。そうすれば避難場所で落ち合うことができます。
0: 日頃から避難路を決めておくことが大切ですね。私も心がけようと思います。その他に準備しておいた方がいいことはありますでしょうか。
1: はい、準備しておくものについては、飲料水や食料品、常備薬を数日分、また停電に備えて懐中電灯や携帯用ラジオを準備しておくことが大切です。それから市町村や防災関係機関の情報に注意することや、テレビやラジオなどで気象情報をチェックすることなど心がけてください。チェックすることでいち早い避難行動ができます。
0: 確かに情報収集をすることでいち早い避難や被災の状況確認ができますね。今回避難の心構えや土砂災害期間の前兆現象について学ぶことができました。では最後に FM 延岡リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
1: はい、私たちは見回り維持管理などを行って、巡視をしていますが、私たちの目の届かないところで災害とかが起きたりしています。災害をすぐに早急に対応するためにも、私たちに延岡市役所職員に情報提供のほどをよろしくお願いいたします。
0: では土砂災害が起きた場合や土砂撤去や応急対策にかかる費用を補助する制度などについて、お問い合わせ先を教えていただけますか。
1: はい、土木課、0982227021です。0982227021です。
0: 土砂災害が起きた場合や土砂撤去応急対策にかかる費用を補助する制度について、詳しいお問い合わせは延岡市役所土木課建設第二係、電話0982227021、0982227021までよろしくお願いいたします。本日は延岡市都市建設部土木課建設第二係、石渕元気さんにお話を伺いました。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Stay tuned to FM Nobeoka. No matter what, no matter what.

dance floor into a runway. Time to make

0: Runway。 ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡、there's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: 私たち宮崎トヨタ自動車は、宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタ、カーライフイズファン。 YouTube、浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。
3: はい、お届けしましたのは延岡市提供のクローズアップ延岡、それからその後に流れた曲が、レディーガガ&、ドーエッジでランウェイです。それではここからですね、記念日を選んで、いくつかご紹介していきましょう。今日は何の日です。まあ、いろんな記念日はあるんですが、まあ、6月4日ということで、まあ、6と4で、まあ、なんかね、なんか歯にまつわる話が、記念日がね出てくるのかなとか、虫は当然だろうなとかね、虫歯の虫64とか、思うんですが、虫は虫でも田上が選んだのは虫パンの日。虫パンの日ってちょっと、まあ、思わず選んでしまいましたけれど、これはああなるほどね。はい、北海道に本社がある、これはですね、うん、とある会社、パンを作る会社ですね。こちらが、まあ、パンとかお菓子、それから米飯などの製造販売を行う会社だそうですが、まあ、先ほどから言ってますように虫という語呂合わせでですね、子どもたちにも食べやすい虫パンを、朝食やおやつなどにもっと食べてもらうことを目的として、制定、まあ、認定登録されたということですね。日本記念日協会から。はい、でこちらがですね、あ、なるほどね、チーズ蒸しパンとかいう、なんかその世界では有名なパンがあるんです。僕ちょっと知らないけどあるんでしょうね。いや、これ蒸しパンを何で選んだかというと、朝の人が多分蒸しパンは語ってなかったような気もするし、それとなんか蒸しパンっていうと、まあ、ちょっと個人的な話で言うと、なんかおふくろ、母が子供の時そういうパンだったんじゃないかなと思って、まあ、当時は母に限らず、我が家に限らずそんなのがあったような気がするんですけど、なんかちょっと懐かしいなという感じがして選びました、蒸しパン。蒸してるんでしょ、蒸したパン。普通のパンは何かな、焼きパン、焼いてる、発酵。ちょっとパンの作り方はよく分かってないんですけどね。はい、パンといえば今ふと思いましたけど、あのパン食べたいなっていうのをちょっと今思いました。はい、個人的な話ですが、あれ美味しいんだよなみたいな、何のパンの話をしてるんだという感じですが、はい、ということで、蒸しパンの日選んでみました。すいませんね、本当ね、ちゃんと真面目にやってるんですけど。それから、まあ、今朝の人も、まあ、選んだけれども、やっぱりこれを選ぼうかなと思って、さっきと言ってることが全然違いますが、虫の日。虫って嫌な虫だったり、まあ、それこそ益虫だったりね、嫌なやつがいたり、まあ、しますが、まあ、これも語呂合わせですね、さっきから言ってる通りです。これはですね、おー、 あ、この虫の日というのが制定されてて、手塚治虫さんらが呼びかけて、昭和63年に設立された日本昆虫クラブ、日本昆虫クラブかな、こちらが虫の日を制定したということで、昆虫が住める街づくりを目指している。まあ昆虫もね、確かにもうその嫌な人 やつもいりますが、これはねあれですよ、昆虫が住めないようなところは人間も多分まずいですよね、ということなのかな、よくわからないけど、はい。まあ嫌いな虫ってなんかちょっと朝の方も言ってましたけれども、なんか第一位はGがつく虫だそうですね。G、僕は第一位はそれじゃないですね。まあ嫌いというか苦手というか、やっぱそれはクモですね。クモって虫ですから、空じゃないですけど、今にもなんか出てきそうな気がしますが、まあ、何回もこれ毎年今頃言ってるんですが、彼らの住宅ですね、この住宅内においては、彼らの僕は餌はまず一番はじいさんだろうと思うんですよ、ゴキブリ。だからそのじいさんがいるところに、クモが出てくるんですね、僕の一番苦手な。でこれをですね、益虫だと言ってゴキブリを食べてくれるから、このクモは大事にしないとダメよ田上さんって前言う人がいたんですよ、もうでその人は手で触ってね、それをでどうするのかなと思ったら、また外に、だから僕がまた外入ってくるからダメじゃんそれじゃって言ったら、いやこのじいさんを食べてくれるんだから、この雲は大事にしなくちゃとか言っても、わけのわからない、じいさんが出ないようにすればいいじゃないかと思ったんだけど、その前にで、まず部屋をきれいに、常にきれいにするという、あ、常にというか、ホコリとかはね、まあ、ゴキブリはホコリも食べるらしいですが、何でも食べるらしいですが、やっぱりその油とかね、この料理の後の油とか、もちろん食べくずとかね、ああいうのとじいさんが本当出てこなくなるんで、そうするとクモがいなくなりますね。まあそんなにその何十匹も出てきたわけじゃないけど、前、まあ、何年か前ですかね、その